0: voilà les causes à bolo, il y a Pépé Calé.
1: Nikona.
0: Angalia huku hivi. Wa radio moto. Voilà. Kuna biyua di. Voilà, nakupatia matabisi ya Lebla wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mbere Valeri na Patrick Kawire na Waliso na Sokulu Kalebu. Nasema nini? Voilà. Shukanabo.
2: Chichi.
0: Batoto ya Muma Aveni. Munasikia ile muziki na muna gani wakati ya Epanza? Voilà.